Utvarsbygge og morgon, og det sundedagur 31. mai, og vi skulle hitja i skronna hetta til klokkan 2. Nu det sendingen Dylan 5 og furs, hette fjóra sending, tja Meinar D. Jensen om Bob Dylan. Då hon Leo sender vi fra seg myndina, ta Reikan og Gorbachev trin og friar dans. Oni Arke hever Kjørstjana, og trykker til Tutsjø etter høyleie evangeliet skriver, og til Thomas Lykke Kanneberg, prestor og skriver og leser. Etter tøyndene klokkan 20 sunnedagsløtan av Skronne. Klokkan 11 sender vi godstennast og ur Vesterkirkene, her Johansen, prestor, for at pratika. 20 minutter i vår 12 på Lero, til en tøyme vi klassisk om teologi, han velur øyne og lærkjene, og vi tar tøyndene klokkan 2. Og nå sender vi et fjordro sending under høytenån til land 5-fors. Hette sender oss som Einar Jensen hever kjørst i samband vi at Bob Dylan just i filter 5-fors år. Yeah.

Vi sender nå ljommendene til Reagan og Gorbachev til sin frierdans. Etter sending særlig om året 1946, da Tøybil var i vidskiftene mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfire og Vestanfire skjeg av heimen. Oni Arke skriver og legger til rettes. Oni Arke og Sone Mestestein leser. Rune Esterløy setter sendingene sammen.

Lengt ute og I rymdene sveimer en helastjøtna som I flere tusen år hever hotidje og undra atterlig etter atterlig av hjørne. Så tølja som I 438 fyrre krist, hvor så oppskrivingar I gamla Grikkaland og Kina, en helastjøtna såst færa susande etter himmelkvalvenon, og etter togjarokningene sannlykt at hetta vær helastjøtnan Halley. Mengar frasagnir I om at Halley hefur verið að segja af jörðinu Sujan til hennar að ringgrás sendir hennar inn yfir jörðina við 76 ára mittlumbílun. Fyrstu fyrir helastjöðan Halley verið afmynda af jörðinu verið í 1920. Áhugin fyrir henni verið stórir tá, tói fölk visti að hún fór ekki að vera satt aftur fyrir enn mongu ára 20 sætni. Og just som vanta var hon efter att sudja 46 år sedan, första årsfjöring I 1906. Vidjanen till Halley var bara den första stora händningen år 1906, som hejer vissar bägå och syrkjelig tygande. Etta var året ta svenske forsædesmålar og herren Olof Palme var myrter, og ta rymdarferjan Challenger sprongtist I luftina. Etta var reisen I året ta en tjattnorske reaktorer sprongtist I Tjernobyl og I Sovjetsamveltenon. Men brøydingar var reisen I luftina som skulle få avgjerande averskan og heimsøvina, tog en framfusen leiare I Sovjetsamveltenon sett I åpenleika og nøykypaner av breddan. Og ta Mikhail Gorbachev, leiare I Sovjetsamveldenon og amerikanske forsiden Ronald Reagan hittist I Reykjavík, var vi I skiftene mellom størveldene bæg så gå som de neivan hadde vært fyrr.

Eina góa viki eftir að mýr ver sendi út í rumduna, gjörðu fólk sig til ræjar að halda vikiskifti og í Stokkhólmi og í Svörutju. Þetta var tann 28. februar. Tvei som gjörði af ikkje að sýta heima voru forsætisráherra tjúnne Lisbeth og Olof Palme. Þeir fóru og í biograf. Olof Palme hei verið forsætismálaráherra og í Svörutju frá 1993 til 1976 og hei aftur tíði við forsætisráherra sessunum í 1902. Palme var formöver í sosialdemokratiska flottsunum og var ofta sagtur að vera ein kolveltingar sinnaver endurnudjari. Olof Palme strutist fyrir að arbeidjara felu skuldu få større avvarskan og að hvað sem vinnefyrirtökur voru riknar, tói hugsjónarlega ver han demokratiskur socialister. Han gekk og åtta at menna det svenska velferdarsamfellegi vi nudjun kipanon fyrir bøtten, eldri og ófullfør, og abotun av jaunstöfi ökjunun, etterlönar ökjunun og i ubyggvingarmalun. Eisne mentist helseversi munandi under hansara læsle. Og utanrugis politiska pallinun vera han kjönnligare en negar norrlenske leiare, negrandi, hei veri. Han fannst kvastliga at Vietnamkrunun og sovjetski innrasni i Tjekoslovakia og sinne. Han fordømdi apartheidpolitikken i Sur-Afrika og kallaði spanska einaræis herran Franco fyrir en droppsmann. Etferinne til Augusto Pinochet i Chile fannst han eisni et, og bæði politist og fudjarlega stúlaði han Palestinun og tæra fralsis struje. Vísunum bersøkna stúle fekk han bæði fudjindar og viner, men ongen hei umynda sær at nøgrun skulle komme til hugs at gjera sig inn og að forsætisráherran og í fölkaheimen og svörutje eit vanligt frugjökvöld i februar 1906. Lúverjar var í sjaldan vi Olof Palme tó han var ute, tó í politiskir herskapur var nærum ókjentur i landinum. Men tó han og konan Lisbeth var jeg ved heim ur biografnum var han brottliga skoten og i ryggen. Han var deir tó han kom á sjukruhuset. Hvor fram til drapet framvis en av største gatenen i svenskare brottsmannasøve, då hetta ångande stedfest. Christer Pettersson var landje under illgrunna og fekk eisne dom fri at hava framt illgjerna, men var i hagre ratte frydømter. Sattne den så nevnte Skandiamæveren, Stig Engström, sagt det å være droppsmæveren, men hetta helter ångande prekvann.

Bara 2 mánar etter kjölkande drap i Stockholm gjordes greit at okkurst var alvarslega gæli og i Sovjetsamveldunum. Tøyende for å berast om ena tjattnorske vannlokke som kunde få vannlokkelige avlæginger fyrir folk i Sovjetsamveldunum og i allan Europa. Så gjerne frattest at om natten at han 26. april var en reaktorer av tjattnorskeversjonen i Tjernobyl og i Ukraina færende luftene. Tjernobyl byer småar 20 kilometer fra ukrainske hovedstaden og Kiev, så nekk folk var å beina vi nu vanta etter vannlokkene. Jeg og selv var det sprøntjenskene da jo beina vi en 6,5 folk, og nekk flere var å fyre radioaktiv om gasslingen. Et størst tjattnorsk skudj reistest iver Tjernobyl og forareka inn iver Europa. Det var 400 ferier større enn skudjene som reistest av tjattnorskobomben i Hiroshima og Nagasaki under 17. Hemspardien. Frutjakvöldi 25. april høttu starfsmenn av tjattnorskoversjonen gjørst reaktoren klaran er røyna vi fotlar i meie. Røynten var alt anna enn vandaleis og hon missetna i steisne. Tryggdarverjan om reaktoren som via i 500 tons for smilter tar reaktoren sprongtest. Nasta dagar röntu fleiri enn 20,000 folk að slökkja elden. Okkurst om 135,000 folk voru flott borstur úr ökjunum. Til samans gengu 90 dagar til temarhald var 50 á eldenum og utlatenum. Sjálfun upprótingar arbeinun stóu fleiri enn 300,000 folk fyrir. Og i det sier ukrainskir myndelagar at 15,000 folk i voru vi og i upprótingsne er og degi, og mange er sjuk. Greenpeace har også sagt at 50,000 folk er deg årsaker av vannlokkene. Tjattnorske verset i Tjernobyl nå best inne, og økje vi verset være framvist mett av vannet mye. Men skjene har vært minne enn vannet vær i fyrstene. Norge var til grannalandet som var herastrakt av vannlokkene. Særlig nekk radioaktivt avfall kom nyere i Norge, ta at han akkraderer sættene for å rekne her. Sovjets kom inn til å legge ned bo av ikke fra vannlokkene, for en sviar mat av vi tjattnorske verset i Forsmark at okkur var avfatt. Ta gjør det svion greit, at trobeleitjen hei ikke sånn opprona av svenskare gjør. Tjernobyl-vannlokkene våtta i tann øtta som mange hadde haft i samband vi tjattnorske. Eitt lyte mistek av bare ein og verste kunne hava vissar vannlokkelige avleggar vær nu greit, og motstøvan og imotet tjattnorske verskon bare øktest. Mikhail Gorbachev sier mange år etter vannlokkene at megin årsikken til at Sovjetsamveldet får til grunntar vær just Tjernobyl-vannlokkene. Samståndet som Sovjetsamveldet heier boa fra at åpenleitje skulle valta, rundt om indelagene bæger Adelia og lydestjøra vannlokkene. Hette avdugaie at sovjetske myndelagene tås av i flere tungkån, og til han skatte omdømmet til Sovjetsamveldet noen ytla helt Gorbachev.

Bara ein måned etter vannlokkene I Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheten I fotbollet. HM I Mexiko var ikke avvirket av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen store ta kappen til byrjeet. HM I Mexiko skulle fære I søvende som den store HM-kappingen til argentinske gantakattelen Diego Armando Maradona. Og I einon og samme diste måtte Ånglande skjede han bæg I mål ved håndene, som han sattende kallet I gods hånd, og alderen mål, ta han reak 70 meter etter vøtlen og sende bolten fram I Peter Shilton og I enska malen. Og I halvfinalene spalte Argentina og I måtte Belgia og vann 2-0. Maradona skjede bæg I malene. Belgia heie et avbæret godt li om hetta monte, og heie fram og undan varpa bæg I Sovjetsamvelte og Spania ur kappingene. Og I hinner I halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vid 2-0 sikre, og den 22. juni stod I Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og I Mexico Buye at gjøre av hver av linjen var heimsens beste. Argentina kom best fra byrjan og leie seg av 8-2-0. Men Vestertyskere skudde mål og I 44. 20. minutte og 40. 20. minutte og så var jaunleger. Så fikk Diego Maradona fætter av bolten under mine og en ekva hittan hun og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han Eivan hei gjort fyrr, undan vestetorske vergene, og sette I 3.20 minutter bolten I malet til 3.2. Det var mønestinkeren til vestetorskaren, og Argentina var heimsmeistere. Toppkjøttet I kappingene gjørdest Gary Lineker, og beste unge spilleren gjørdest Enzo Schifo ur Belgia, som settene vidjøy I fyrrjon. Men kåsen bester av ødlån var Diego Maradona. Om han den beste, og I nærgrann du hever være, tjekast fotbollskøen framveis negv om. Maradona var beina ved en sammetter vid Pelé, som I søgnetøy vann tru heimsmeistere heite, og søgjan Lionel Messi, mengan sammanboren vid herboar. Ærer som hever vært nevnter middelen der beste, I eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og rossarar høttu fyrra halv ár og 1946 uppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jörene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest og rossarar ta tjattnorskurversi i Tjernobyl tjekk fyra. Men heimeren skulle i eisne fratta om en alvarsliga chipsvannlokk i hett og arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskip i Admiral Nakhimov og farmaskip i Pjotr Vasev støttu saman den 31. August. 808-fors fyrra folk var vi Admiral Nakhimov og managen talte 346. Admiral Nakhimov var av etel Sokki. Flest av fyrra folkene var ur Ukraina og kiparen et Vadmin Markov. Bara få minutter etter fra fyrrena løtte der av brunnet til Merskjes at farmaskipet Pjotr Vasev stemte beint imot Admiral Nakhimov. Kalla vær av farmaskipet at avvær om vantan, men sværa vær at her var han kjatt øttast. Vi færre ikke støyda sammen, tog vi sørge fire at alt vær i leie, våre bøyene og brunne og Pjotr Vasev. Håvas disse bøyene tog skiparen av Pjotr Vasev ikke færen av skipen om. Skiparen av Admiral Nakhimov var sannførte om at alt får å leie seg, nå han er jo avvær om vantan og får ui kahuttene. Fyrste styrmæver, Alexander Chudnovsky, kallaði sujan flæri fyrir á Pjotr Vasev að fratta hvossu skipi atlega sigla. Ta anki hente, brötti hann sjálfur kós og beða farmaskipi stegga. Loksins góðu þær eftir vandanum á Pjotr Vasev, men ósænt ver, og farmaskipi rendi við nekvari fyrir inn í Bakbor suja og Admiral Nakhimov. Skipina voru ta 4 kilometrar úr landi.

Mange flere folk var ferdig å legge seg, men som med dansa var at ikke noen og lortet var etter tånleitje. Hjelperleis måtte de bare hitje at, medan farmaskipet rente grunnene inn i kjipsugene. Admiral Nakimov held fram å sikla vid Pjotr Vasev inne i kjipsugene. Hålet var 4 meter til støttar. Admiral Nakimov leie seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergingabater av kjekv. Ødljøs sløkna var ombord, og hundratals folk lopi av kjekv, her de neihilde seg i bjergingar vestun og øron utbunnøye av dekkenun. Nekv olja var ta ligen ur kjipenun. Bare 8 minutter tog da Admiral Nakimov at søkka. Bjergingarskip var i stedet 20 minutter sættene, og Pjotr Vasev, som hei finnje Lutlandsk ia, hjelte eisne til å bjerga fölkje. Tilsammans 4 trusskip og 20 tyrler var vi i bjergingene. De bjerga var 836 fölkon. Mångtara som skulle jo halast opp ur sjånån miste tætje, tog de var innsmurt og i olje. Sjåmen lobja sjekk vettere som fölkonon. Tilsammans låte 423 folk løyv i vannlukkene. Anke frattest om vannlukkene for en 48 timer settene, tog fyra folk noen var banna at sida fra hva teimen hei vire fire. Og i så måte mynte vannlukkene om Tjernobyl-vannlukkene, ta sovjetske myndelagene eisne rundt i Adilja hva var hent. Rattarmal var ari etter i samband med vannlukkene. Ta våre bajerskibarner funnet seger og i at det var misrøkt sina skilter og i vandastøvene, og ta våre dømter 15 år i fangsel. Men 5 år settene sluppet der leiser atter.

0: Og han mente han har pattlet noen hver eisen i en tøyende henting under 26 og fors. Tror jeg fremme han hver hosgåte om at heira tar mest tøyende rocktonleikerne via Jeva Demo Limaskap og i Rock'n'Roll Hall of Fame gjørs til verleikene. Ta her første våre formelige gjørter av deilier og i Rock'n'Roll Hall of Fame under 26 og fors. Tonleggerne og Finko Innovist og Rock'n'Roll Hall of Fame hetta første året var James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hadjarhalte var av Waldorf Astoria Hotellen i New York. Tær heiræje umboi til første flow-altena i rock- og blues-tonleggerne som reiste seg i 50-årene. Elvis var kanskje den kjenteste, men tøytningren av tøy, som eit nu Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly avrikavo, skal ikke undermetast. Sommer av tamon heiravo, døy jo unger. Buddy Holly datt nyr gjennom flåfære bare 22 år gammal undergjentrun og 22 trus. Buddy Holly virer ofta metter som ein av taimon og oppfann rock'n'roll. Tei trui årene han gav plater ut, var han opprunnen til klassiske hotten av manna rockbølgar vid tveimon gitaron, eino bassi og eino tromslåara. Sancher skriva igjen eisne kjolver.
1: Ein annar som skriva i nekvar og gløymande Sancher var Chuck Berry. Han var eisne framurgåer og nyskapande gitarspelare. Keith Richards ur Rolling Stones fekk heieren at lima han inn i Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards sier at eg vilja trobult verja ser at tåse om Chuck Berry, tog han heie ui grunnene stål i alt som Chuck Berry negrant og heie funnet på. Da hatt jeg halte i enda i sang Chuck Berry i sangene Roll Over Beethoven og Johnny B. Goode og Patlenon. Høskande må det være at hese undangonger mennene loksens var i heireier i 1906 og fors. Atler bølgar i 60-årene, eisende Beatles og Rolling Stones, stod i ståere takksemme skuld til hese tonleikalige urmeldingene, tog borster ur tog som skaptes i 50-årene, finket her uiblåster til sine mongeversk i 60-årene.

0: Vyaskiftene mellom USA og Sovjetsamvelte var det støvet av Bretanon og 1946. Tror jeg fremannontan var Ronald Reagan færen så lengt som har kattlet Sovjetsamvelte ønskapsens rydtje. Men da hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgt i Moskva. Nu Mikhail Gorbachev hei boa fra omfattende nyskipanon, var tonen en helt annar. Og Tatar Bayer hadde hittst av toppfondet i Genev i 1945 var greit, er vi utskiftene med den størrveltene våre våren så fria, som det kanskje nærkant i hadde vært. Etter fondet i Genev var drutt brev av samskifte med den Moskva og Washington, her Gorbachev med den andre skjedde opp, at USA og Sovjetsamvelte skulle slippe seg av i alt kjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter via seta treiter som russarar ikkje godtåke. Og russarar skjøtte nu at stjøtnokruks atlanen kjør Reagan, som hei til endamål seg verja USA mot rakett og alupon, kunde gjerast ein vantamikkel alupskipan. Det som var å teire mot dem. At enda trøyta i Gorbachev av breva samskiftenon og skjøtte opp at her skulle hittast atter. Mång litt og egna brutnar tog han skjedde opp at her av öllun hemsens bujon skulle hittast og ha mjare lei og i Reykjavík. Men hesson tog Reykan under vi.
1: Samræðingarna og i Reykjavík snúis jo om at skjerja vopnagömslunar helt månande og at USA skulle halda opp at menna sina rakettverja atlan. Amerikanar setti hinvegin fram kröv om bedre mannarattende og i Sovjetsamveldunum. Tånen vi samræðingar bore var góður og allar myndir av Reagan og Gorbachev góðu fölkje til fætan at þær sóti og hvossi ikkje illa sott. Samræðingarnar og Reykjavík enda og úrslita leysar, men ári etter gjörðu störveldene semju om að skerja rakettgömslunar og tói verir fundurinn og Reykjavík kortinni mettir som ein ágjörandi samræðingarfundur og í etnaist vel. Samræðingarnar mellum Reagan og Gorbachev voru í einum vögrun húsun og í borgartúni og í Reykjavík som nefnast höfði. Framan undan höfði húsinu verið sendi herra bústafur tjá bæði Fraklandingun og Onglandingun og í Íslandi. Reagan og Gorbachev voru ekki þar fyrstu statsmennir som vítja á húsinu, tói lengt framan undan hei mellum anna Winston Churchill verið gestur her. Húsinu voru byggt í 1909. Reykjavíkar bøyir yfirtók dei í 1908 og tei vera nú brukt til móttøkur.

0: Bare 1906 for, men samskiftet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gav vi skiftene tar av mellom finke et skåd for Begven ta Reagan i 1906 for vidtje i Vesterberlin. Vidjanen var en endretøke av vidjanene til John F. Kennedy her 24 år framan undan, da han i røvesøyne enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», vi tilvøysing til at atler uibikvar ui tog kløyvda bøynon åtti at veri sammeinter atter. Reagan helt negvar gåa røver og hei særligan ans fyrir a finna upp a enfaldar setningar som ahørarinn myntist. Og i juni 1906 helt han røve vi Brandenburger Tor om vigiskiftene mellom Ester og Vester, her han omrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferin at han omrødde muren, tog langke ui 1902 heian ui Vesterberlin spurt hvor muren iverhøver vær her. Nu Reagan atterverre bøynon hadde forsøtten og hans herra røve skrivarar fyrreika røvena han skulle halta, men det var ikkje samtidig om hvordan i årene skulle falla. Flere rådgjøverar viste jo at vigiskiftene vid Gorbachev var i gau, og at områdene tog vær ikkje at eimodjan. Trudjar viker undan vidjanene malte tvær rådgjøverar fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at røyva muren nyer, enn så han atleie. Men Reagan sverige at han helt ikkje at årene skulle strigast. Den 12. juni helt han så røvene og sier at amerikanere fagna og bæger brøydingar hoved og åpenleika og i vigiskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, viste han også, og leia træt, at av einon øje kunde Sovjetsamvelte velge å teka stårst i at trygge heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portrene opp, sier Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Årene er det så igjen våren søvelig, men beint etter røvna var løyte gjørst borti jordheimen. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røvan drien framatter som en avgjørende røva i søvene omkalt av krutje. Hvordan står det avgjørende hun heie er tog iva samt, men i kvossi heva årene i det, da han er veine fireboan om tea og henta skulde. Muren kvarv, og tea gjør det Sovjetsamvelte eisende.

0: Mikhail Gorbachev visste nejvan kvært han skulle elva til, då han sette sina nøyskipaner i versk og i Sovjetsamvelte noen, og fremsta mal hans er å være kosu er ikke at oppløse Sovjetsamvelte. Korsten i Heveran, lykka syan stjøtnar tog syna i Kreml, veri høgt i meton i Vesterheimen. Han hever veri satter som æveren, og i enda i kalta krutsjem, og løste London i Estanfiri ur tog sovjetska haftenom. Anders sier jeg at Ronald Reagan eier minst lykka ståren heier av, er så leis tjekk. Det som Gorbachev sett i gangt, var beinleis årsøkjen til at Estertyskland og Vestertyskland var sammeint, men gongten hei eisne visser at ærer finko møveleikan at ekka valdi i Kreml. Og i 1991 kundgjørde Boris Yeltsin at det største løyveldi i Sovjetsamveldenon, Russland, var færi ur samveldenon. Vi tarre fra boanene var Sovjetsamveldi søvam, og leikloteren som Mikhail Gorbachev var utspalter.
1: Gorbachev hei drømt om at skaba et meira folkereislitt og åpe samfella, og i stegen skrambla i öll den gamla kipanen saman. Han kunde ha sendt hermeje inn i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1994, og folk Estanfire frutt kunde genga Vesterom. Hetta hadde leierne i Kreml vanlige gjørst, da trobeleikar var jo i London Estanfire, med landa i Ungarn i 1906 og i Tjekkoslovakia i 1908. Men hermeje brukte han ikkje. Og i stegen sier han at sammeiningen mellom Ester og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Her er klappet Vestanfire var ikke løyte. Og i 1995 fikk han Nobelfrier heierslønna for at heva bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1991 fleide Bigari Iver kjøttheimen gamle kommunisten og i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim, her han helt fri. Boris Yeltsin brukte møveleggen til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politisk vald fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra fuar manar sættne var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdest Russland under Boris Yeltsin. En tante og idé Mikhail Gorbachev høgt og i medun Vestanfire, men i gamla Sovjetsamvelden er han mengastan i illa lutter fyrir at hava eld til upplaust og politiskan og fugjörlian åtryggleika i samvelden som vær. Ta han rundt i a koma trojator i politikje i 1906 og i sambandet vi fortsette vele, fekk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i digga smeite at kona hans er reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrus og av gommel. Ta han settene vær spurter hvordan sakneren kjentest sværa han, at han kjentest som at løyve vær seira uronon. Han iverlivde kortene reise vid 23 i Aron og andais 13. august i år, 91 år gammal.

Hade vi sendt ingen tar Reikan og Gorbachev Trine Frierdans, som Oni Arke skriver i og leier til rattes. Oni Arke og Sone Merkstein låser. Rune Esterløy setter sendingen sammen.

Hetta heilaga evangelia til sinna tarta sunnudag skriva Matteus evangelistur eftir 17 tekstar kapítil 28 verndne 16 til við 20 og tað er soleiðis og Jesu nafni. Men tað 11 lærisvinnarnir fór til Galileo til tær fjalli sum Jesus hei sett um stevnu. Og tað tær sjóan tilbøtur hann. Men summir í vaust. Og Jesus stóð fram og talaði til þeirra og segi: Mær finnst ég allt valdi og í himle og á jörð. Færið tói og gjeri öll fólkaslöginni til lærusfunnar múinar, við þeir að þið döypa þeir til náns færisins og sonarins og hins heilagi anda. Og við þeir að þið læra þeir að halda allt þeir og ég hef bóið ykkur. Og svo, ég við ykkur, alla þeir, allt til veraldar enda. Amen. Trinitatis, etla trúiundar dævur, búa frá að nú byrjar auðnúts tói og tísjóarnu. Tísjóarju byrjar fyrsta sunnudag og í advent, tói evangelium Krist byrjar vi að Gud sendur sonsun í heiminn og gjörst menneska fyrir að uppenbera Gud fyrir okkur. Jesus og í Gud og menneska gongur laugina til Golgata og letir sig krossfesta og tekur á sig sind heimsins. Han dør og ruser upp og fyrir svigandli himmals. Etter hetta sendur han heila i andan og kvittsunum. Jólatøyen og påskatøyen fram til kvittsunum vir dentur lagtur at her som Jesus gjørde fyrir okkun. Og i søtna parti av kistjóarnun, trinitatistøyne, og i fyller mest, handlar om andans gjerning i okkun som kistjuli og önstaklingar. Talan tuskil om gerandstøy etter ter stauru hatøyner, jólene, postjener, Kristi himmelsfrede og kvitsunum. Ikke underligt at angelsmenn kallar trinitatistøyne fyrir ordinary time. Og i dag takkar vi saman om alt her som i hessun kistjó hernum hertil hafa verið gjøknum. Det har verið gjørst vi at trúiundun verið sett umitt eplin. Gud fægir, Gud sonur og Gud heila jante. Jesus søgnast og år til lærersvunnar og i Matteus evangelium som evangeliet lydde, fyra bó. Hese bó at hos skulle missionera, gjerra lærersvunnar, døypa og læra. Hese fyra bó sia nekka grunnleggjandi hva det vil sia a vera kristin. Påskamorgon fingu lærersvunnar bó að Jesus skuldi hitta þar aftur í Galileo og Jesus hefur nú sett á mun stævnu og einum ávísum fjalli. Við viti ekki hvað fjall talan rúm, men það logi tankar okkar að lögt annað fjall, Sinai, herr Moses fekk ljóna. Tótt að ellu lærinsvönanir koma á fjalli, svo hitta þar einum sum større Moses, þeir Jesus Kristus, hinn upprisne frelsaren, og tar tilbå han her, til god skal tilbyas. Endelig det grått fyrt høymon. Jesus god, han frelsaren tørre. Til oss stendur at summer i vaust. Åre, og i opprona malen kan øysne omsettast som at nekru tørre drala om. Etter alt det tørre at oppleva nu ivaust eller drala og nekrir. Spurningar som han veljer risen opp? Han sonne gods? Skullo eller kunne vi tilbe han? Måndi haft fyllt ut av hoa. Vosti Jesus tøyma bostur, vörtur honom auverduver og kunti han bruka hesar ivande, dralande menn? Nei, vi lesa at Jesus stoi fram. Ikki best at han sært høyra íva,
men han kom fram til tørra. Han møtte tøymon her tør edro, beg tøymon som her tilbø han, og tøymon som ivast. Jesus vrekka i ungan. Han kan, og han vil bruka tør som tør edro, og vi ötlån som tør komma vi. Han talar til tørra, sier hvor han Fægirinn hefur givjónun allt valdi a himni og a jör. Það vil sé alla myndilöka og ratt uti jæriska og himmalska. Hvað vegar svo kraftin, myndilökin, valdi og rattirinn bruktur tíð? Hvað ger hann som við finnst allt í hendi? Fyrir hann að róa yfir haumnun som er valsherri, kausherri? Nei. Hann ekki sér ekki trealir eða hún brottligar tænarar Men heldur lærersfóinar. Það handlar om að öll heimsins fölkaslu vera lært og myndaði að vera hansara bötn. Mílinn að jæs partur af hessum félagskapi í dópur. Tú skil í dópur neyjúr og það ber ekki til að finna tryggfandi hér eftir í Nútjóttestamenti sem ekki vera döpt. Dópurinn til námsfæðisins Sonarins og hins høylei anda. Søgjane skulle de lære at halte alt det som han har bøy okkon. Søgjane får jeg lyfte om og knyter byrjanene og endan av evangelien. Lyfte og i fyrsta kapitlet og i Matteus er evangelien vær, så i måtsjen skal være vi baden og et son, og navnet hans skulle de nevne han, Immanuel. Það mestir gud við okkur. Jesus byrja svo eitt lyfti hér að sema hótt og svo í. Ég vitt ykkur alla dagar, allt til veraldar enda. Jesus við okkur, svo laus byrjar og endar evangelium. Og hans gefa vön og allit að hann okkur nær í öllum löfsins viðskiftum. Það verið sér aldardölun og uppjadindun og í gleði og í sorg. Það Jesus í tjókun, svo er það æsnum við færinun og andanum. Við kunum hafa lindið til að gera trúöndina torskilda, eða filosofiska, eða kannski önfaldar en gott Trúöndin eitt mysterium. Skilt að hann hótt að við mér ungandi til fullnar skilja eller att förklara Guds vero. Det är en sannolikhet som är också en uppenbarhet av Jesus och Kristus. Utan sonen kan Gud inte vara färger. Och han kan bäst som färger vara kärlekhet. Utan sonen kan han helt inte ha fällskap i och till sonen löjer och till färgen och anden skapar trunna och mila nöjna till åkara. Som baden var jeg signet over trutjaferer for andre mot av mammaen. Øyne ferer for hvem person i trujøyntene. Og en annen god fader, god sønn og god hellig ånd. Jeg skilte ikke tøtningen av signingene, men signingen gav meg trikkløyka tøy for ut og tøy for til sånker. Og det var det at god ferger gav sin tur av bæresta sånn. Sonurinn gemar sutt lúf og anden gemar tryggf. Som og sikning tjáði tú okkar að batna. Tjá eins og við fengu dæup og var lært upp í orðunum som lögis vilja viðlöja næsta atla leið til Jesus og tjá lær svona. Amen. Salmen við fyrir að høyra nú frá fjóruöld. Höfundurinn handan salmen ókjentur menn Lange var hildi at annakvör Sankt Ambrosius eller Augustin hadde skrivet salmen. Salmeren minner om troarjottanna. Du fyrst veri god fægir til byen, søgjan Jesus Kristus, og til søgnast halvdju anden. Salmeren etui, kun vi sia, trinitariskur. Høskandi etui at trujundar degi, at sinja god fægir, god sone, og god høylajanda lov. Og han siknet ikon. Gjøvann, sånn er det.

0: Og grann sent at heila evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les. Og nå Jakob Kjell, Nålsø, til å reie ved dagsens første tøyende sending, klokken 20.
1: Altså, tjattnorske stånderen IAEA styrer fyrir allopun av atomkraftversk, nu turbinobygninger og i tjattnorske kraftversknon og i ukrainska bynnon Zaporizhia, hefa finnje skia etter dronoallop. Det sier altså tjattnorske stånderen IAEA, skriver tøyndastovan Reuters, sambarst NRK. Altså, tjattnorske stånderen hefur bygi om a kanna bygningin fyrir a med om hvordan store skæin av tjattnorske versknon som størst av russiskun herdeldun, skriver NRK. Sambas Russlande stender Ukraina atanfyr jalope, men hesson viser ukrainske herren atter.
2: In 2026, winners again, and still the champions of Europe. Paris Saint-Germain!
1: Anna Arjaria vann franska fotbollsfellet i Paris Saint-Germain, etla PSG, Champions League-finalene. Måste livet renska Arsenal og finalen bespalt av Pusken Arena og i ungarska hovedstaden om Budapest. Talan var om en spennende og dramatiska finale som enda i jaunt 1-1 og i vanlige leiktøyne. Og i langt og leiktøyne kom Onchumal og tog måtte finalen avgjøres vid Brosbarks Kapping som PSG vann. Enda ljørslite ble 4-3. Men det var alt annet enn Sirsromer og Offerakette og i sette dam av franska hovedstaden Paris som heimstøver tja PSG etter Champions League-siren. Og i stedet var bøyren mester av omfattende det gøte og frie og vandalisme og i kjørskvöldi og i nått. Og samme skile var i nekvån Ørumbøyen og i Fraklande, veitbretska kringvarspe BBC a sia. Løkrekkefolk i tusentallet måtte ut av gøtenar om alt landet, her PSG vias folk kjørte om seg vid herverskje, eldavsetting og harskabe. Flere løkrekkefolk fink å skia og i bardøvån vid fotbollsfjepparar, etla rattare ofria kroppar, som brukar fotbollsdister som høver til at skapa ofri og rolega. Og i Paris måtte løkrekkeland bruka taragass for å spia herjande manna mikver og i midbøynon. BBC hefur finnja vita fra franska innarrujusmålar og annon at løkrekland tullja i morgun hei handtidje til samans 416 folk og i sambandet vi gøtt og ofri etter Champions League-finalna og av Taimund voru 204 handtidjen i Paris. Omfattande ofriren hefur finnja högstandande politikarar i Fraklandi at ötast. Innarrujusmålaren endegiven fri a sia at tjei løkrekla folk voru sart i ofrinon som man heldur absolutt ikkje kan godtekast. Og Marine Le Pen, som leiare i høgra vikongt av flotsen og i Fraklande, som fyrir at Front National, skriva i Solais og sosiala milen og X. Bæra i Fraklande, elver ein sigur tjainan fotbollsfela til Goethe og Fri. Bæra i Fraklande, kjenner folk seg nødt til å lese seg inn i heimonsynene om kvöldet, ta en sigur i vunnen, fyrir ikkje blømøtt vi herskapet. Etter Champions League-finale-siren tja Paris Saint-Germain og i fjør var eisne omfattende og frier i Fraklande, og ta låto tvei folk loiv i samarbreston, anna tarra var ein 16-årig gammal dronker. Sjóvinnufélagi gjörði í vikunni nýtja átali at styrkja samstarfi millum føroysku og suðurkoreansku sjóvinnuna. Samstarfsátala var undirskrifa við granskingar og menningarstovnin Komeri, Korea Marine Equipment Research Institute. Átalan eitt stig í arbeiðinum að knýta føroysku sjóvinnuna tættari at Altsjóa vitan, ny menning og nutjón samstarfsmöðleikon, skriva Vindhjóse. Átalan leggur upp til at menna samstarfi av flæri ötjón som hefa tutning fyrir fyrsk og sjóvinna. Ætt nú, skip og dagföring av fyrstiflóðanon, búrardikar orskulösnir, útsér til fyrstivinna, framkomnar hánalösnir og tekniskar tjánastur til sjóvinna. Sjóvinn og félagi vinn og græna félag og umbúar sér og hva målene til først om fyrtøkken, og i selge vører og tjenester til vinner av show og ikke, nærende sverjon omfram Arstis. Vi var nær lydde låta lansen ikke, men i en 5-3 sekunder, samtidig og stund og rekken og i støv og mjørse. Som fra lydde låta av Imson Atton, men i en 5-3 sekunder, samtidig og alle vever og i støv og mjørse. Hiten 8-12 stig.
0: Klokken nu 5-3 over touchet, og vi sender nå søndagslåtene. Jan og Fritz, Tato Morsensen, lekker til Rettos.

Látum okkun öll bíja. Herre, inkomin og í hetta heilaga hús tótt að høyra. Kvæt og tú, góð fægir, skæpari mun. Tú, Herre Jesus, frelsari mun. Tú, góð í heilaga ante, okkari mun og í lúfi og deyja vilt vimmi tala. Herre, opna tú nú sólægis við túnun heilaga anta, fyrir Jesu Krist skuld hjarta mutt, at jeg året tøynum kan læra at bæra engur om synder munar, og i løyvi og deia at tryggva av Jesus, og kvønn det og i høyla mun løyvi og levna i abatna. Ta høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Lærtum okkum öll bia. Herra, vår god himmelske fæje, sonur og høylavur ante, vit neyjar sindarar vikenga fyrir tær, at vita og naturu eru vrøyipat, og at vita okkun sjálvun måtte dodja og færast til sindinu. Eftir at tær og ég fætt av holdun under hold, og ikkje kan sudja gus rúti, men ver bíum tær, ver okkun nægivur og miskunnsamur, og ger okkon til nudjar mennesker, så at vi fullt og fast tryggva av fyrirgeving fyrir sindir okkara, som okkon tilsøgt ut av oppen om, og dagliga vaksa tryggva og kærløyka, inntil vi vera selum ever, fyrir Jesus Krist var han herra, som vi tar liver og rævor og i øynløyka høylava antans, øynsannur god om altor og ever, atlar.

Epistlen til de einust og i det skriver Paulus apostel til Efesos manna og i fyrsta kapitlen om versene 3-14 og ljóa teisoløyus og Jesu navne. Lova vår veri god og fægir vars Herra Jesu Krist som hefur valsikna okkon vi allari andligare sikning a himna grundum og i Kristi. Loika som han utvalt i okkon og i honom er en grunnvötler heimsins ver lagtur. Ad vit skuld vera høylager og lutaleiser fyrir asjon hansara. Vit hei at han framan undan og kærløyka atla i okkon til at hava batna korcha sær sjolvun fyrir Jesu Krist god. Samsverande gautokka vilja sunds til prus fyrir durtar nage suna. Som han nå har gjort om vi og hinnom elskava, som vi tar var enderløsingene og vi blå i hans herre, fyrigjøving sintene, samsværende nage rujtjødøm i hans herre, som han vårt gjort om rujtjølig og i øtlom vursdøm jo vite, tar han kundgjørt i åkken løndar det om vilja sunds, samsværende gautokka sunnum, som han framan undan ei sett seg fire tja seg sjolvun, om et hushalt som han ville skipa ta i fytling togjana ved komen. Fyrir atter er samøyna alt til åkt og Kristi. Begge til som i himmelen og til som av gjørende. Og honom som vid øysene hava finnje arva lot og han som vid var i atlai til framan undan samsværende fyriskipan hans herre som viskar alt etter råadjer vilja sunds. Fyrir at vit skuldu vera durt hansara til prus, vit som framan undan hattu sett vön okkara til Krist, som æsne tid, ta i tid hortu sannlöksåre gleibåskapen om frelsetikkara, som æsne tid, ta i tid tåku vi trygg, vores innsiktlair ui, vi høylaun anda, som okkon ver lova vår, han som pantur om arv okkara, til enderløsingar av åknene, durd hansara til prus. Amen.

hin hátugjarleisa parsten av kirkjuarnum. Herfa vitið der, hesa bøynlois áhøytanum at døypa menneske og læra dei. Báar hesar uppgávur eir krist kirkja hera folk at taka bokstavliga, at døypa og læra, og læra og døypa. Vi skulle vita at vi omgangtunnar vera møyra etla anna enn lærersvøynar. Nemingar som genka og i fæltasporun Jesu og læra av honom, te øyer at vera okkon nå mykje. Tyverre så henter det menneska etla menneska at de færa at kjenna seg fullart etla avlart og i så mata og skilja seg så fra øron og færa at læra av etla fra seg sjolv. Ta særa deg krist likama og spjæringar anten gjer seg galtante. Hinn gau anten samøyningar anten og samøynar medan det som ytla, men jeg vil säga skapar sjuntelente og klantor. Men kristen folk tryggva av hinn tro i øyne var god og åpenbera seg som fæger, sonor og høyla var ante. Hinn har godlige diktenar i trygg, vøvn og kærløg. Gav jeg teg med hese med mynda kristenløyve her i landet, og i kyrkja, og i skola, og avtøy, og utøy øynstekka heimeno. Her kunne vi hver øynstekker letja okkara egna uikast fram, og i tjeneste fire hentro i øynia god, god fæger, son og høylavan anta. God hjelp i okkon til tæ, og gjev i okkon til tæs vursdom. Dort veri gode fæger i sine og høylavan anta, så som veri opphæve og verur om atlar æver. Amen. Takk tid som kom og loja av i morgon, og takk tid som lursta ut om landet, a Sjekve og i utlånden, at det har vært sammen vi okken her til godstjeneste og i Vesterkirkene og i morgen. Læt okken bya. Lov og takk og atler høyer være til gode varer, fægere, sine og høylaven anta, som alltid hever være og alltid værer. Og en sannor tro i øynene vår god har lovet vår fra det første opphavet. Og om allar æver. Vi ber at det godt og fægir okkara. Vær til tjokon öllum vi nægir tøyne og hjelp tøyne. Vær til tja öllum tøymon som hefa det ringt. Vær til linna og hjelp. Trosta öll tegju syrja og sakna og minnast det som øynafnar vær og hei så stauran tøytning. Så tja kærløyka til fægirleis Måleis, vi vi åndsjån og åndsjåmånen, og vi hjelpen til ødlåntøymen som ångkant gøvann øya, og føler åndsjemme nøyvande, sånn at vi sunker i salmen om 422 trus, så voja om lånt. Vi vi tøymen unge, vi vi bøttene, vi vi tøy bøttene som vi bor til den høylava døp i det, og vi søndagsskolens arbeid. Her i husen om ånds og ærestene. Varvøy teg at det ikke vil la spørster av løvsens røyte og gøy og gøte. Stig og styrk deg gamle, gjøv tar man løyve til i frie og navn et ledje fra seg. Og løvsfyrre tar man som skal søtja deg an gjøv til tar man og åkken ødler. At øynene deg og en av gledelige opprøsning. Hva sikten og varvøy til alt kirkefalt og utvøyene om høymen, varvøy til deg som samlast her i Vesterkirkene, og lød året til deg var fruktafæra, hjelp åkna gøymata og i gøvun og røynum

0: Tak vi hinnan heila var krossmerki bæg fyrir andlitut og bröstut. Til vittnesbúrar om at du skal tilhøyra hinnan krossfesta drottne Jesus Krist. Og hvordan skal badni oita? Frihild Kristina Winter. Av noktar til djevelen og atla tjeningar hans og atla nætbor hans. Trost var god færin allvalda skapare himmens og gjerar. Og av Jesus Krist, Guds øynborna son, var han herra, som er gittin av høylaven anta. Boren i høyme av Mariumøy, punslaver under Pontius, Pilatus, krossfester, deir og gjeravur, nyr færin til helger. Tria dagen stein opp fra deion, færin til himmels, sitande vi høyre hånd Guds fægir sinns allvalda, hean han kjemra døma livande og dei. Oa høylavan anda, oina høylava almenna kyrkjo, samfella tora høylavo, fyrirgeving sindana, opprosten likamsins og luiv aldur og efer. Og vil du vera døypt etter hese trygg? Frihild Kristina Winter er døypet til navns Eiersens og Sonarens og Høylava Antans.
1: Amen.
0: Hinn alvalde god, fægjur vår særa Jesu Krist, som nu er enderføtte ved vattnet i Høylava Anta, og er vårt der fyrirgeving sintana. Han styrste til ved nage så yndlet er vi aloibi, han var vårt i utgengtun og innkengtun, hian ifra og om atlar ever.
1: Amen.
0: Men jeg da kan bia saman nu. Fægir var, tusen mert i himnen, høylagt vere navn, tøyt kom rujstur. Vere viljetøyn som i himne så a gjør. Djevokne det okkara daglige brei, og fyrir djevokkons sinter okkara. Så som vid øysene fyrir djevokkons sinter okkara. Så som Og løg okkur ikkje frøstingar, men frels okkur fra det ytla, då jeg tøyter og ikkje valgt jo høyren om atlar eivir.
1: Amen.
0: Frigjør vere vi tikkun.
1: Amen.
0: Og stand opp fyrst. Til stand opp i løgtsynda. Tid som fattrar at hese gente, og i øyter Frihild Kristina Winter, tekne vittna at hun dopp til navns fægersens og sonarens og høylav antans, og til slag vita hver skilta tikkar med å tog badne som tid fattrar at. Om så verur at foreldrene dodge arm badne i tilkomme, taskla tid om tid verd tjaan. Hav omsorgan fyrir at hefur lagt upp í hinum kristliga barnalærdómunum til þess at tema vera í Kristi og eins og tað nú í dópunum gróvursett og í honum fríur veri við tykkum.
1: Amen.

Vi tar en akkurat løsninger fremme inn i Jesusen, og i dag klokken 2 er søndagsskole. Og i kveld klokken 17:30 er møte herr Paul Johannesen taler. Og høstkveld klokken 8 er salt som er tiltak for ung. Og fra misjonshusen ved Landaveien, og i kveld klokken 6 er møte herr Sigurd Sørensen taler. Og fra KFK, og i morgen klokken 3 er 17 parsakkomma ved harmonikespilleren, og tar vi andakt og en drekkamunner. Og her fra Vesterkirkene, kommande sundag, er godstjeneste klokken 11 ved Hænose av Gøren. Læt om okkon öll bia. Herre, jeg takkje tær av öllun hjertamunnen, fyrir at du hefur lært meg hva du vilt, at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu, god munn, vi heila i andatunnen, fyrir Jesu Kristi skuld, at jeg må varvøyta årtut i røynun hjerta, og tog styrstjast i trunnen, og i høylam og levna i batna, og med vi til og i løyvi og deia uka. Saman bia vid fægir var. Fægir var, tu som ersta himnon. Høylagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkon i det, okkara dagliga brei. Og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyrirgjev at høymon vi måtte okkon synda. Og lei okkon ikkje frastingar, men frels okkon fra tøy ytla. Tøy at tøyt er rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

Ogra sent godstannaste ur Vesterkirkjene og i havn. Her Johansen, prester predika i, og tøkniker i kirkjene ver Samuel Jakob Jakobsen. Tilber at lurt etter dagsons godstannaste av netnån via færena heimasøyna tja kringvarpnån, trojafernartvive.kvf.fo. Fær så gjerne inn av jo og underflotjen kjenne av troen av vår trust av godstjenester i utvarspe. En av godstjenesten vil tøk av nettene om et bil. Av skrannet nå sendt inn John Bolero, en av lærkjene verstør.

Vi hesson tøvnunun tja Johann Sebastian Bach sia vid enn øynafer velkommen til Bolero. Sendingen hevi spela klassiskan tøvnløyk og en tøymans tøy sunnudegar. Hette så søynasa Bolero-sendingen fyrir sommarstegjen, men vi venda atur i septembermana. I dag færa vid øyna tøvnløygalia fyr, tjøknum fløyri hundra år, fra strukturerarvun og klarun tøvnløyge tja Johann Sebastian Bach, og holdt fram til tann lydryka og dreymakjenta klangheimen tja Claude Debussy. Alløyene hittar vi nøkur av tøymon største nøvnun og tøvnleika søvne, og høyra gos og støyler, kjensla og hule er brøytast ur øynun tøyarskøy og i anna. Og gos og tøvnleikarar og komponister løyta etter nutjon hotton at uttrykja seg. Hetter en fer ur skibægare og strengare polyfoni til fralsare ljómyndir en fyr og gjøkken tøvnleikasøvna. Vi lade som sagt fyre vi tøvnleikje tja Bach, og hetta var tvoi satser ur orkestersvido nummer 2 i Hamol. Først var det en stort minu 1, og sujan hørte vi sera kjenta satsen Badiniere. Det var musika antikva Köln under løslu av Reinhard Goebel som spalte. Og vi halte fram vi tøvnleikje tja Bach og fyr at høyra Danne Barenboim spela preludium og fuga nummer 2 i C-moll ur veltemperareraja klaverinun bauk 8.

Det var Daniel Barenboim og spalte Preludium og Fuga til Bach. Og dette var jo barokktøvnøyker. Bach døde jo i 1703, og vi hånden sier vi ofte at dette tøyerskøyet i tøvnøykersøvnene Øsne Svann. Men vi sier Øsne at et annet tøg iver, og vi færre nå at høyre en strukekvarstet sats ur klassiske tøyerskøyene, etter som vi ofte sier, viner klassiske tøyerskøyene, som såløs fyra kanta sagt, vær fra 1703 til 1815, og så neivor ber neivan til at være. En stor måneder av hesen som vi just hørte, som jo var en fuka til bak, her alle stemmene lykka som lykka stedleier, ønts og ujøyne i kanon, så hetta vi nå for at høyre holdt ørvise. Her første vi linjen spiller leie, og henne ljøførende møyre underspill. Vi høyre fjøra satsen ur studiekvartett nummer 35, og i estor til heiten, og til kodali kvartetten som spiller.

Ta var Rovina Philharmonikerner under løsle av Leonard Bernstein. Vi spalte fyrsta satsen ur symfoni nummer 22 tja Mozart. Og fra Mozart færa vi til Beethoven, som levde fra 1640 til 1820, og som av mengan hatt breit normannar i klassiska tøyarskøynen, og her vi øsne pøykar fram i møte det nasta. Vi fær her at høyra tredje satsen ur klaverkonsert nummer 8 i C-dur. Konserterna skriva i Beethoven i 1695, men omarbeidde i henne attur i 1800. Vi høyra Alice Sarah Ott saman við Netherlands Radio Philharmonic Orchestra under løslu av Karina Kanellakis spela.

Vi hørte tredje satsen ur første klaverkonserten til Beethoven. Og fra Beethoven færer vi iver til Franz Schubert. Som vi kunne si, øsene var et middelig og middelen av klassiske togjerskøye og romantikken som kom attana. Han levde stort, døye best øyne sett å være gammel i 1828. Men i sin stutta løyve skriver han om metelige nekvann og hertil gåan tøvnløyk. Og i middelen alt annet skriver han ikke færre enn om 600 sanger, oftast fyrir solostemme og klaver. Og vi færre her at høyre noen live-opptøkker ved svenska sangarannon Josef Björling, her han synker stutta sangen Die Forelle, Søyle. Underspillet hever Fredrik Sjauvekka.

Hetta var Jussi Björling som sang De Forelle til Franz Schubert. Og herfra vi så kommet inn i såkallega romantiska tøyerskøye, som vi sier verde fra omløy 1815 og til næsthøynaste alderskifte. Her kunde jeg jo valgt en rikve av tøvnadsmyen som rundt om i Europa skriver av å bæge gauan og nekvan tøvnløyk, som nå kanskje møyre enn at fevna om formar og kipa igjen oppbyggna, møyre leie dent av personligt uttrykk, kjensler og fralse, og øsne en ljøvmynd som møyre dramatisk og lydryk. Hør bare her, nå vi får ha lusta etter fjøra satsen ur Erosymfoniene til Robert Schumann. Hun utgiven i 1824 og skriver nekka fram an undan. Vi høyre statskapelle Dresden under løslo av Giuseppe Sinopoli spela henta fjordasatsen fyrir jokken.

Vi tar det fjorda og søgnast av satsen ur Ærosymfoniene til Robert Schumann. Og vi flyter okken og synder langt fram i tøy og fer at høyra en kamertonlig sats fra Johannes Brahms som levde fra 1833 til 1876. Vi fer høyra fjorda satsen ur 3-4 klarinett, cello og klaver i A-moll opus 114 som han skriva i Asumre i 1891. Så her kunne vi sija at vi er kommet ut i det søgnromantiske tøyerskøyet. Det Josef Balog, klarinett, Shaba, Onshai, Cello og Jeno Jandau, klaver, som spiller.

Her hørte vi fjóra satsen ur klarinettrio opus 114 tja Johannes Brahms. Og så igjen færa vi at høyra en sats ur verset tja normannen Edvard Grieg, som levde fra 1843 til 1920. Og vi er jo enn i søgnromantikken, etla vi kunne sagt nasjonalromantikken, tøy rundt om i Europa og i hese tøyene var komponister som var avverskeier av tøgnløyge etla rattare folketøgnløyge ur tørre egna heimlandet, og som laudet til skuina atur ur tørre komposisjonen. Og en tørre var Grieg. Vi fer her at høyra preludie ur Holbergsvidene. Verset skriva i Grieg og i 1844 til hatvigarhald fyrir at 200 år var lien, syane Ludvig Holberg var føtter. Vi høyra symfoniorkestret i Göteborg under løslu av Neme Järvi spela.

Vid hørt opp preludiet ur Holbergsvitene tja Edvard Grieg. Og her vi vi kommet fram til søgnaste tøvnene og sendingene, som øsne til søgnaste fra Bolero-sendingene her som en sommerstedje. Og vi for at enda vi kjente klavertøvnene fra Claude Debussy. Han var franskmauer som levde fra 1802 til 1908. Og nu kan man sige at vi kommet av Steve Vujare og kommet inn ut av impressionistiske tøyerskøye, som klanglige helt ørvise enn tævid høyde hørst fra man undan. Og i sendisene Hesefer hava video hørst tøvnløyk helt fra barokktøyene og atla meg fram til Hesetøvnene fra Debussy. Vi får at enda vi at høyre François-Joël Triolet spela Claire de Lune. Innskyld til at høyre Hesetøvnene øyne for atter, så vil hun endersendt i andre kvöld. Mannakvölde klokkan 20.30. Øsne ber til at høyre hesa sendisina og allar hinar bolerusendingarna av netenun just høyt og sjolverinskita. Så skal du bara færre inn og heimasuna tja kringvarspunum kvf.fo framskak bolero og så finner du sendisina her. Teknikar i idé var Hans Edvard Andreasen og i øyde egin av lesene. Takk fyrir at du lydde av.

0: Og i dag vi stokkner inn av gulvet til Malle Samuelsen, handan og i havn. Tiden i av kyrkje, og kjente navnet til tiden, det var Poulsen.
1: Ja.
0: Og kyrkje din født og oppvaksen?
1: Ja, ja. Pappen min Peter Paul og Poulsen, og mamma min Sonne var Elisabeth, Zachariasen.
0: Hvordan er det husene som det var gjort?
1: Pappa var fra det var her Sore, og mamma min var fra her Norge.
0: Og kjørste gikk det inn i skolen?
1: Ja, pappa min var lærere, S.M. Zachariasen. Han har hatt av oss og kjørste. Og han gikk om midten.
0: Og tid var det kanskje bare noen få at det gjør skolen sen?
1: Ja, enn fyra dager. Hetta var bara til að begynna við til sötnum, svo kom hann lærar í Hattavog. Við pratið hittu eftir hann að hérna flaggstang og svo hefði hann en hálsturklæðla, en hálsklút, sem hann pratið að flagga við. Þegar fórum við til skóla, svo við bötnum farið upp til morgun hittu eftir nega flagg var upp.
0: Og hvað lærði þið til skólanum svona?
1: Það var ekki neik fag, við þetta. Það hingið tvei landkort á brestunum. Vi lærte fyrst og fremst på Ypelsøve og katekismus. Katekismus var rævlig ringt å komme til åkken. Det var noe føreska. Og råkning, og lesing, og skriving. Ja, vi hadde sånn til landalæreresen, kjøpelsen.
0: Det er dømte din velgeng skole?
1: Å, ja. Vi var nekbøten, vi var i en fjør, det var bare en klasse. Vi var i en fjør til bøten skole. Til å begynne vi.
0: Og arbeidere å være lærere til at inn alle togene?
1: Nesten alle togene, til jeg var 13 år. Da får han fra for i alter, og Karline Matras måtte man komme så å være lærere til senest togene.
0: Var det noe omskift i tog?
1: Ja, det var jeg syntes til at nå skulle du ha vært å søke, og det hette vi unga til Haffer.
0: De nevnte at det var fjørde bøten i skolen, så var det nek folkekirke da?
1: Ja, det var nek folkekirke. Jeg trykte jeg måtte være ut mot rundt.
0: Og her var nok å gjøre?
1: Ja, ja, ja, det var nok å gjøre, det er sikkert. Alt ble hjemmegjørt som her var, fra enda til andre.
0: Kan du si, Sindrum, hva det var det at jeg gjør at det er imse årstøyen her?
1: Det er stundet etter jævler. Da hadde jeg nok å gjøre det. Hvor skulle de helte oss en nødvendig plage til jævler? Kjettene skulle de helst få en nødvendig kjævler, eller frakka, eller til andre. Og drønnsene der skulle så østene hava klæger. Og vi hadde ikke, da vi var sånne kroner på 13 års alderen, så platt vi å sitte opp. Vi låte jo hvordan vi som vi hadde ekkelige nekvagerer, tog jeg at vi satte opp jo nætrene. Som vi kallar för jag sitter uppe till jålar och gör kläger. Men jag vet som det kom så när jag bortar ut och det här blev mest fjäst. Jag tar inte drönsen när det kom i såsen jag sitter uppe och vi har bäckat pannkäkor och kokat dräcka och vi stöttlade och äckligt väl. Vi får glära mot måtten att ta det. Vi får ha ju med att släppa sång och så sova det i nätter. Nå, men vi finner så. Det var ikke vi som gjorde klæene, men det var så de tilkommende kjøfelslige som evnet klæene til seg. Og kunne vi være grunnlig glede at vi finnes noe nytt. Og det var stakast nek til jøler. Vi bøkket i kaker, kaket i klæner. Og han sa etter at kjønnskjøttet var i orden. Og det hadde nok inne til jøler. Men jøler aften, da fikk vi alltid utbløttet fisk. Visste jag att det var rastan fisk och gattnatalk. Och så brej och kött och rullpils i oman och an. Jävla gavnar, det kändes inte störst till. Men vi rönte i honom som vi kunde bäst och vi hade stoppt ljus till jävlar. Det kom så vaxräkande. Det funnits vi sådana stora vaxklumpar av sjönen. Och det hade en sån gåan smyg här, han smygade i farmar till att stöpa ljus och vi stöpte ljus i ödlefasongen. Och lyslampet, ja, var kvar i nuset, det var ju inte bedröljum. Det var en summa som åtte kål. Det var de fleste som åtte kål. Men jólamorgon, da jeg får opp, så får vi finne klærne. Vi til det jeg var funn, og vi får hus i å vise deg hva vi ser at det finnes ikke av klæven. Og så får vi til Lester her, var en sin kyrkje ta. Men det var Lester Lysen i skolen. Da man så kom hjem, så var det var fast, og man hadde last kjøt første dag. Og knetter som regel annan dag. Første dag var det ikke dansa, men annan dag var vi til unge klatavugere og dansa. Det var fast, at jeg var i fylke, for jeg har sett hus affæra til. Det är för och hilde till. Så dansar alla nattarna, vi finns ju allt gott att äta i hata och så blir fär ivrat från nattarna. Det var inte allt det gott att spela det. Det kom allt annat på väggen och hur som månen var. Det var månen och löjsigt att det var myrst, att det var kräv. Det var med en karmer. Men så tjinkade sig jolen och så nu kör det här nekat att säga mamma och ta var östnö för att han vikade dans och det här Jack Fisher på att säga mamma att det. Men trettenden, hon var alltid helt nöjda tyst. Och då var det ofta att det kom näggfolk, bär från Svinny och Fannansund och Viraje och Kalsödne. Det var ofta näggfogester som kom ut. Och hon blev äcklig och höjt ytlig i helten. Och då var det alltså kött, allt ytligt över. Og 14. dag ble øsne hyltene, sendte alle de gamle mennene, tar rett og kvørsene og viser ut, jeg ble kvøget, jeg ble danset alle sammen om nattene. Men alt var en enda, gestene for jeg steg etter, og vi kom så etter og gjør hans dagen. Mitt til jolen og gjør, da skulle jo ikke gjøres, da ser det ikke på mannfolk. Da var ferdig under å hukse om klæden til skipsmennene. Det var ju nekva gera. Ullen var vaska och hon skulle kärast och hon skulle spinnast och tvinnast och sättast i veven. Och kvar vever som var här i kyrkje var i gång till att veva till kipsbuxer. Och nekva var binda ösen. Öll hade nog att gera via djörskurs ullen och vötter och hosor och trötter och stukur og första sönnu. Jeg trygg bestemt at allir kipsmennar hættu fyrirsk útkleir. Og henda tóginn Jacksonar, það var ekki verið sem var þar útregfan. Það var nekva bátar, nekva óttamanna fyrir þegar þetta kastaði sem að það var minst fyrirra. Tvær hendlismenn voru sem tóku mót fyrstu. Fyrstu munar tóginn, menn svo gafst hann einu. Ta salta i fiskin. A lute sindi bra torska og sommar. Ta var en vissan eggf. Og to teta lai mot sommar. Ta bladde en fein bater som er et surprise a koma fra haun i etter fisk. Fiskene som etter vær.
0: Og sige til handelsmennene?
1: Søren Pram, Sørensen et annar, og annar et gulak matras.
0: Og jeg ser handlande, var det tar reisende sånne mist over i bygdene?
1: Nei, det kan ikke skje. Folk samles ikke her. Det bare får bare kjøpe og komme inn. Kjøpte det som det skulle. Og jeg halte den øynene han ble for Vågsbåten. Halte jeg for Restorff. Og henne han ble for Sjølvann.
0: Men hver samles folk av kyrkjen?
1: Ja, det samles faktisk en plass midt i bygden. Det heter Værsefratt. Vi kallar detta för Norja Vetsinu. Här var en två kjöldrar kvar männi och så var det dagligt flatt uppplås mitt i bygden. Och här samlas det alltid som atten var. Det var västeratt eller det var estan efter. Så var det örmänni och så var det hinmänni. Det var för så vintern då.
0: Och här örnav där så alla verin situationerna.
1: Ja. Her gikk pratet. Det var tatt av medfører, og så var det vidt hvordan jeg folk var kommet sammen av vetsen. Her kunne det standa ut hymavvis og drøfta forskjellig. Så var det nesten spalt kors og kvaldene. Men det var noe imist. Som hus samles alt. Her tja pappa, her kom alltid nekkfolk inn og nekk ærestens bygden. Og her ble alltid spalt kors. Ofte han jo platt i øysen til eldre koner å komme 17-parten om kvalitene og sette seg og spille kors. Ta et annet min vel. Og vi har alltid spalt kors om kvalitene. Var rutt av båren, sånn slapp på båren som jeg slå av nyer. Så begynte jeg å være, og så begynte jeg å huske om hva jeg skulle gjøre. Og jeg snitt 18 år, nødgjør, da pratte jeg for å ta vera djølinger inn. Og det var imest hver det sette, hver hus, hver det var ikke annet hei jeg sette der ui uten meg i køtjen. Og det hendte som var så at det ble sette i køtjen. Og det ble dårlig gjenkje i heien. Heien mener var over bort i heien, ikke etter seien noen. Som stedet var det nok så lengt å genke. De stod jo ikke så stav og forklart. Man faktisk skulle jeg synes ikke for jeg bare tar. Det var ikke bare mannfolk som får et torv, det var også noen konefolk. Det var ikke forrige hus til å være mannfolk, men de unge drønnsene var så forholdet til å hjelpe til her som det trangtes til en hånd.
0: Hva er det finket i torvet?
1: Vi finket det meste av torven til det daglige torvet av kyrkjen, men det var så vanlig torv. Så vi finket skår torv av delen og i svunnet her var så allmyndelig at det var godt torv. Og tøyen gikk så kjøtt her. Her skulle det bæres tø ut av bøyen tøy at man var så for å velte og tar visst tar var ikke kunner atter til eplene skulle settes nyer og jeg ville bæra tøyen ut av bøyen og er en tar for å sted. Og her var sindra torv inne. Og ta også skipsmennene skulle færes det senest i februar og i mars måned. Da får alt bygd av fattig og hettene. Alt før jeg sikkert dem for vel. Det var ikke sikkert. Det har kommet i tog i hånden av hver en fattig. Det er på spalt. Vi er ute i tar skipsmennene det er alt det forskjellige skipene.
0: Og det var store parter av mannen og kyrkje som hadde skips?
1: Ja, alt er unge folk som hadde skips. Og pastoren gikk ikke ofte, han gikk bare tverfer for viken. Han gikk bare tørste og frugge det. Men jeg hadde ikke kom sånn til å gange mye det og øse.
0: Så dere hadde ikke daglig samband med omheimen?
1: Nei, vi hadde ikke noe samband med omheimen.
0: Det kom ikke noe annet folk ut til fugler?
1: Ikke tætøyene. Det kom sjeldent, det kom nærmest. En av dem kom det faktisk en, jeg vet ikke hva han var, en evangelister som er et imamuel. De hittet bare leier det, adventister. Han var lunsjer ute igjen. Ja, han fikk kanskje alltid en tvær tilhengere. Han har vist vært opprørt hans øsene, han har nok vært videre i øsene. Jeg minnes til at en annen jævla det, da kom råp og at en mæver var kommet hjem ur en ringen landingsplass. Og det var en båte fra Vierøye som var kommet land her, og en mæver hadde grulvet seg frem i myskren til huset og boet fra at det var kommet her. Og så får alle de raske mennene fra kortspillene og alt for. Det visste seg at det var vingar som var adventister som var mer utrekkende enn å gjøre det. Og så ble glede til Vierøys. Og så ble glede alltid fra Vierøy etter et sete.
0: Det ble til å få bo fra seg på Tammadan?
1: Ja, det var det eneste. Og i grunn av bovåret da, hadde jeg i funnøyden i forskjellige stø og brøyde et lek. Jeg sier at nå var grunn til Kvannasund, eller nå var grunn til Klaksvøk, eller så. Det var forskjellige stø jeg kom til.
0: Jeg kan atle at det var ofte ytla lentende av kyrkje.
1: Ok, ja, det var visst. Ja, det var ofte. Det var ikke alltid jeg passet noe om land og verre inn, så. Det var så fantastiske rasker for mennesker som sulte i baden. Det var helt fantastiske klinsjer.
0: Og til hver egne utrådre på at det her, hørte vel eisene vi først ilt vi at...
1: Ja, ja. Det, men jeg minnes ikke til nære at det var vant av sånn, og nære at det er rettelig. Jeg minnes ikke. Men det var bare en medover av kirken som ikke ville være ved i nøkron. Fjellet, han råde alltid ut bare for sjølven, og det kom ofte ytterligere ved til at han kunne komme. Han kom alltid til døms ut og skvann og sånt. Og det var ikke vever å lente nekla stedet. Men det rønte i alle, som her var jo bygden, rønte så av bjergen mot her Jackson. Han kom så opp.
0: Kikvin, hun skulle passas allt som var.
1: Ja, Kikvin skulle passas väl. Hon stod inne i vetren och i halvtiden skulle det ha först en morgon med att och så skulle det ha att dricka och så skulle det ha att dricka mitt under dagen. Om kvällen skulle det åter ha och åter få att dricka och hon skulle mjölka smörgåsen och kväll. Og man skulle sopa kvann den eneste dag. Så at en konfors her i morgen nok å gjøre. Og varsel vann var ringer. Det var ganske en kalde kran i kvarjen hus som alt skulle benytta til alt.
0: Og sommer så var det gengge til nøyta?
1: Ja, det skulle vi. Vi platt jeg kasta sammen og prøkjer til å fyra. Tverdig til å bætjene og øyne kvarjen armen. Og det var ikke alltid lykkes, men det kunne være en prakkfull måtenar og lykke vel. Og det skulle vi gjøres på i morgen og kvöld.
0: Og når får du så av sted?
1: Og morgen og farvitt, det skjer jo også.
0: Og når var du så etter?
1: Ja, det kunne jeg ikke si når vi var etter. Det kunne være mjørkje, og det kunne være elvever, og det kunne være litt utvunning og nøyden, og det var ikke alltid.

0: Der kom jo sen at jeg halte til at det er laget ut i september måned, og halte jeg det at nøyden kom jo inn.
1: Og fløyengen, hun gav eisen yeah. Nekve arbeid?
0: Ja, hun gav nekve arbeid. Det er sikkert. Når fløyengen kom fyrer, så hadde vi at eplen jeg sitter nye, og tarve skulle skjeres, bare borster og bare inn, og det var så ofte annet sånn at man får borster i heia, og vi at den huskjønne og får et øynere strupe fra øynere krek for at lærere, og hei med at vi. Det kunne være fleying av togene, og jeg minns det var deilig å komme hjemme etter om togene, at omma hun kom ikke vi, og hun kom til å være hjemme og gjøre med, og hei, så fylt og kom lunt der, det var sånn at jeg som var minnes det til. Jeg vet ikke hva jeg fyrer, men det var ofte. Begge seks og sida nio, det var som regel nesten kundfolk her på et tid. Man får ikke være bort. Men det kom så hjem til arm, tarv og skål. Det var jo så langt først, ja. Og for så Østerland siden. Her i midten, det kom det nå å hjelpe litt synd til å kjøre tarv og sida eple nio. Men så var det nærkere menn som var sint eldre, ikke færre sted etter, som hadde nok hjemme til å tekes i høyene og fleying og heldig vilde til en fleiemenn. Det var forferdelig strøy. Der fleia jo bare i Lomvia og Lunda. Og æren til så hadde vi etter ekkom. Her var det ekkom. Sigurd er nok sånn jeg vet.
1: Og teka veisene tikkene sindre av arbeidet?
0: Det og jeg kom faktisk en helt forsvarlig enn jeg var på. Jeg var sikkert røyt og kuta seg for å tulle opp og få sånn jeg som mølt av sted av røyting og arm postbateren kom til Klaksvikere selge. Og jeg hadde bestemt at streimer for å gjenge enn jeg ta søsten over her. Jeg minns bestemt av pappas at jeg sendte den der landvirte lomter vi streimet til havnet. Til Axel Jensen, han var arbeidet i kajen. Han kjente nok fra at det var veldig kjipsamme.
1: For en stande ble fugleren selv trøy?
0: Han var alt rødt. Og det som etter var, det ble det opp i alt det taket og saltet ned i tunner. Man måtte ta ikke opp av vetren, for man skulle ta oss til døver at det var ikke alltid det var ferdig til utrekker om vetren.
1: Hervesten brukte ditt han nekv til mat?
0: Fisten er mest som bare hervest unger. Bare satt den tøyen at det var brukt gamle hervester og det var brukt forferdelig nekv. Det var som åkrut nesten, han nørte så forferdelig. Det var god med at det smakket godt. Men vi brukte bare skrattland til å begynne vi. Så vi begynte å slå at en ålesøk, og da begynte jeg å slå. Ikke var det sånn nekve sløtte, men det var nekve hus som mennene var borte, så der måtte hjelpe oss til at hver hjelpte øren. Kånefolk skulle gange til nøyder, og de skulle høtte. Det var alt pettet så sånt. Man skulle renna fra de øynene løtla stikkene til det andre. Men nå er det alltid jo sammanlagt. Så det er helt kvarsått.
1: Og hva dom du da med dette her, renna fra en og stikket til andre?
0: Jeg tror ikke man tatt det på det. Det var ikke en ørte kjatt, men det bare var en liten paddler i middelen stikkene, så kjente man kvarsått løtla pett. Det var et i bøn. 7. august har fordøy et trevastunk. Da skulle eisen røytast, og da skulle saltast ned tunner. Det var 18 øyne.
1: Og en av fyr kom så fjallet fyr.
0: Det var nok så hovedløst at det begynte jeg for å gange fjall. Det ledde seg til å få pils. For smadronker syrte alt det fyr på en gåan dolk til å ete pilsen vi.
1: Og det var nekva gjerra borti rur?
0: Ja, det var det. Jeg kyrkje var det nok så sunt og bort. Det var det sinter i hverjen hus, ikke så nekk ved nøkrund, og alt var overalt, det meste. Jeg halte til å være bare halv åndermørk, i en bøndhus og en halv i øren. Så at det var det meste åkene.

0: Tam bocsánat. Tehát nekvárjú gyöftő frecsés, úgy bűvű eresztelnök, szóha te győrű hantó, szóha te kátláit. Og te var ansa vel etter, for krónu skulle henge inni í kökjinn til rockstolen í tvær dagar. Og te gengi inn í hvart hús og handaði og atlaði og vurderaði hversu tjukka sögnar var og hvað það var að hefa. Og konfessin teilaði og myrkrun út í onni og vaskaði í vendnar. Og her var gjørt pilsa og rullupilsa og kjøpppilsa og tolkin som skulle dvera til að gapna tolk og það skulle nurmura tolk, það var þann fynara tolkin som man kunde bruka til að kaka kleinur og ytliga orlar. Það var ekki við, ég kan kjepa palmin og svo, það man hefa fætt sjálf til að kaka. Og það besta timberlampu, það skulle svo allt vera til kynsætsvöt. Hoppan blev rullad i sämman och sämade in av riven så att det skulle vara så tjukt som möjligt. Det här var allmäntligt en sån sjuk jag kom och bor i Jolamorg. Det var kaka och tar gömde det och i tjatteln. Som vi hade det i en tomare tonne och kort salt i botten och lät alltså hänka. Det var som vi drar ner i och fyrir halda den linn. Ja, var ótlun hóndla vaskun sumar og þú tóttnaði hún betur. Og sín ótlun hóndla sér fæltilega vaska og rúk svo. Men ég minnist gott að ég nappaði ofta hann rógin sem það torskaði. Svo að brotturinn ekki kom på í tóttlun. Það var faktisk hans var fóin og.
1: Og hverju nytti fengið það í rónun?
0: Vi brukti hans andan rótskeipar. Vi brukte ikke, sagt det så ikke annet på føttene til en rådskaper. Så det kom vel vi, jeg var staflet litt av flere ut i bøyen til den ene heen, til jeg og Vinjebyrke, og hette Barsk, og greve Barsk. Og så minnes vi at jeg vasket det så vel, og så køyret det. Det var en hål tatt vi omma og så hette vi en sånn avlenka støyn som var bare barsk i nye og til det var sånt. Og barsk var så kaka og da jeg så høysen til barskløveren var kalter og så ble det korkan. Så det var sånn til møyre vatten og for jeg råd ikke skulle bli så rett. Så ble det bare kjøyre løtsinder av leon og så ble det kvitar rådskakvann. Det blev också annat brukt här med en ena små agent och de bära rådskapar och tofflor. Hemma gör jag tofflor.
1: Hvor gör du tofflorna?
0: En gammal dronkurs att jag var en präregn matras. Han gör så allmäntliga fytta kolfolka tofflor. Han gör faktiskt tapena tofflorna som var här. Öll vill tjäva hans som gör det här tofflorna. Jag var tre syskon som inte var trast. Öll var jag utgift.
1: Det hände ett omskifte i heimen och tjattikon där du var den i 8 år gammal.
0: Det gjorde det. Mamma och min dag där jag var 8 år. Och pappa min var bara 6-30 år och hon var 2-30. Det kom lycka som en förantringer. Och mamma och appa var gammal. Men en faste var i husen som var utgift. Det gikk, men vi var noen som var ut i husen. En bøtje min som er Paul, og jeg var til Abba. Og en søster min som er Hanna, var til Glagsvigar til jeg var doktoren. Og en annen søster min som er gommel, var her midt hun til å være spøntehuset her. Og en moster min var gift her. Så det var tre søsken etter. I heimen. Men selv om vi var ferdig å bygge til Abba, så var vi faktisk i bavet støvende likevel. Amma min la sannsynet, hun hadde finnet hjerneblødning, og jeg var blevet, jeg hadde nesten ferdig til Abba, for jeg var 12 år. Ellers hadde jeg alltid til heimen. Så det här var anslaget och anslaget till att slå eller något. Han kunde inte göra något, han var bägge gammal och blev

Her var det Yggdrasil vi lennon A. Og Asgrønne nå sendt inn nytt ljå, Elendebjørstotter Nesammer, verstor.

Vi tørte å ikke nålse vi lennene av ødlån være lovet, og det var Steintor Rasmussen som måtte i årene. Tim Howard og Dan Olsen har samstarvet om den neste sangen. Leie kallast Best of Me.

Vi tar du årsens utvarsitt, leie kamere til bølgen og tøgn som sa dagsens jøs i fjør. En ånder som eisne deporterer jeg, var Jesse Gold, vi EP-ene It's Been a While, som var kåsen årsens utgave. Vi tar høyre her for the ride.

Vi tar du glansbullet til Benjamin Rajani. Marianna Winter gav heldar utgavene The More You Know ut fra Jadein. Det 11 lø av utgavene. Vi tar leie. Hallo.

Vi tar då Hollow, en nudge heldarutgavene The More You Know, som Marianne Winter. Det är en stor utgavkonsert i Norrland hos noen i Anna kvöld, her Marianne fyrer framfører løgene vid Fotlund Bølge og Strugaron. Det sørste steglet i Arne heldarutgavene kom ut med leie Air Dry. Etter leie snur seg om hvordan vi bredgen vid ære, og snilt er vi om vi hadde nøkker norskløveleggere og pjåkken. Vi tar Marianne Winter, vi lærer noen Air Dry.

0: Reasons for Hardcore Vibes, Joe and the Shit Boys, tusen takk fyrir at ditt spalte beinleis ur Studio 5 i dag.
1: Ja, men takk fyrir hava okkur.
0: Og at hei som vilja høyra meir kunne kunne se mittel anna og ha skronni tjua sommartonon her eit nu ein konsert ui Gullesmi i Saltangar og 12. juni. Og heita vera annars tann seinasta sendingin beinleis ur Studio 5 og hesson omfære. Stora takk tid 35 bolkar og einstaklingar
1: som... Ei, var vi i finalen?
0: I vår finalen?
1: Stage!
0: Vi atla var enda vi enn brætsjó og ta gjørde vi deisne så. Takk fyrir hesa fyrir.
2: Hata vera sendingin beinleis ur Studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, ver verstur.

Haikande løtt yver hovanstel til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstral og dans.

drottning av dordar morgon. Hon blaktrar om samkjensl og heve. Og i norrløses gjøtno hon dorgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

sign som er nært i side og spekulerer om til menneskene og i betalte kona ved så sier port ferdig her i venten teker meg men alle gøten er i gang July jeg møter til jeg vet det goofy og cheesy men så jeg savet da hey dude er med alt om du gav av ja jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi.

0: Asgrunnen nu er sendt om kvöldvakten etter beinleis sending som Sven Danielsen lekker til rett oss.
1: Psst, nu kommer kvöldvakten.
2: Oh ja, hvor?
3: Sven er banan. Sven er banan. Sven er banan. Sven er banan.

0: Yeah, If I Never See Your Face Again, Maroon 5 og Rihanna.
1: Hei, her kommer Fallfakten.
0: Hei Sven, cool sending. Her en halsen til mannen av sovne. Kan jeg høre? I en lillebål, det gunga. Røst

0: Beep, beep, beep. Hei, Sven. Jeg vil så gjerne høre deg, deg.
1: Ja, sjekk i deg. Så jeg gleder meg til HM i sommer. Halsan, Elias. Og Elias, du nok ikke alene. Det nok flere som gleder seg til HM. Og det en av dem HM-sanken. Og jeg hadde Shakira opplevd det nok så røst. Jeg gjør en til hvert HM som er. Her er det han til 26.

Portugal. Og jeg har også noen fall Portugal nå, at nå Nå har han da sant, han har nok så godt. To, det er også skriver at 2024 nå, hei mister, jeg røyner alltid å finne noen sang som er kjoldt å høre. Og hesten er rymelig nødt til Rod Stewart og Robbie Williams. Han øyter It Takes Two. Hva er det der? It Takes Two to... Det tenker du til å danse tango. Er det ikke også det? Jeg vet ikke, lukker mye. Hva som spiller han for meg nå, løyen sett mot i havnene. Takk for det. Hølsen, tann vi røysen... Tann røysende, ja. Rod Stewart!

0: From a Jack to a King. Hva skulle du tro til å Hei Sven, foreldre mine færre biltur først sånne kvöld og lusta etter kvöldvaktene. Hei du kunnet spalt for og i vakre sko, tja, Kallio, til der undersanker.
1: Skistan då, makkaren!

Hadde vært sangren vår for i vakla skoi. Jeg vet ikke hva man sier da, men hadde vært rønt. Jo, Sven, mamma i Paris, og vi sitter hjemme og lunchast etter henne. Kunne vi ta

Hei Sven, hette familien som er I Klaksvig, som ikke er godt kvöld, og ikke sant en Svenne Banan, til promo. Alt det beste for dere, takk for I vannet, det høttet denne kjønner, og

0: Kaupanena. Hei Sven, heter du noen spalt Barbara?
1: Ja, gå med.
0: Differensers for deg. Har samvid vi suyla.

Hei Sven, jeg og foreldrene sitter og nøyta kvöldvakna til en gavan kramarhus av en pappa for chips i morgen. Og han innskyr å høre, og en glæver hånda med her. Vinner helsen, Alice.

0: Så den som skriver at Jens Marnes synger om Grand Tofta-sang, og det er han vi burde hørst. Kjenner ikke han. Kjenner ikke han sangen, men kanskje er det tog at gjør en nødt Grand Tofta-sang. Kaller de det? Takk for at sitt verska der. Hei Sven, kunne du kjøre Dreamerin til Hans Andreas? Han så god. Takk for at du gav sending.
1: Selv takk, makkeren.

Hei Sven, fra deg sender jeg rettelig og fjellbrød til tøvnløyker. Du kan si spørre akkurat nødvendig å sende til Starlight. Smøy du tar. Tjens vel! Men still, skriv inn av 22400 om du øsene ikke hører eller.

Jo, damen, jeg har vært sammen i godt 3 år. Hei, du kunne spalt Dense i Måneskin, som var en av de første sangene vi lortet etter sammen.

Hei Sven, hva er hos passant? Gin Midnight Sun. Hvis jeg har Larsson, så kan man ordentlig glede seg til sommerferien. Takk for det, super kjenting.

heter Roger Venn. Køyr 45, munnen gamla Volvo. Nastan etter sækfer, solbriller av. Rotler ruten nir, tender jakre sopper. Skru volume up.

Og nå sender vi et fjordro sending under høytenån til land 5-5. Etter senderøs som Einar Jensen hever kjørst i samband vi at Bob Dylan just i filter 5-5 år. Mm-hmm.

0: God dag, og til at du middagssending her på Abdelland, vi har til her helt enn. Og vi får snakke om en sang i det som faktisk ble bygd av en hending da han følte 4 og 32 år. Så fer jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk utgangsdag i platene Desire fra 1976 og sangen om One More Cup of Coffee og platene annars.
1: Ja, vi så å prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig, tror jeg, at er oppvaksen i Klaksvøk, og papen min har en fantastisk platsamling, midtlandet Desire.
0: Ja.
1: Så jeg kom med et lurt etter disse platene som baden, faktisk. Okay. Og til halv er den beste tilgangen til nærke listaversk til at møte du som baden.
0: Ja.
1: Eller som en person som er via blå vaksen. Og ofte når vi blir eldre, så blir vi alt for skoleleie.